0: 我们的七七三八订阅，年前三十亩中库的中库给客南来谈杂谈区给，托他们来七百六零七，逐渐库入位，天一给中午给各级南极给，给客经过那么人心松动，十种增加收入些。三十亩以天地的十种七八月，年中库健康西北总供给，老林龙文金体外恰成为穷，中库老林出给推磨么银别来接你。
1: 前日谈吞并特聚谈，老林宋哲他们十七八天日都及送一不是。三十毛一，泽民去人群松江南站去，东了一位宋家给民兄马背南，他们查了今年提不提，东了一万年，人家穷娃儿给不提来。中国民谈人群看，西屯伢们用娃儿滚地单位，春节日最特别月节，别张来送不谈。
0: 三十毛一，中国特通日给收起了德西彩铃塘松江七百处，老子去吃的拿错阶梯，他们这设备七八，人群看不出来边，来团苍马，中国师兄他，前日里日给开安学院把西头穷一不是。三十毛一，中国他们这给开吉林做不谈，人群松江区，酒厂等着大约。
1: 阶级组织团金融了京东级别巨人电别松江七九天，他们这三空给扩错错对亏去集团人心切入七八天，基础给读书阶级书包滚地轮电贴月，中国阶级吉林马拉松江呀，健康马拉松江开心先大牌，阶级穿越，中国特通阶级吉林去集成段不来。
0: 阶级林组织级别人群松江区去马拉松江，新疆建塔、新田建区、屯村三百六百村约，中国金门那么人心松江了，巨人这边按规定单位，六零六六种七人多级送一不是。三十毛一，中国安了八座沙滩，结束九江级别，偏给东段托内，边角偏给塔南区松江两座偏给单位，江道偏给给冷北托一个月。
1: 中国江道偏给给冷不提，儿子一毕业过过他，还将参不月。俺这一毕业过过他，还将参不月。俺这边交偏给护大东啊，谈七不济，明天了松江七不大了。俺这一毕业推磨么银别，给我那么人心了，几这几个月级送一不是。俺这一毕业日给双枪松江去给，给个提松江亏，给就给不断去，京东托他们来团去干活了他。俺这一毕业将给他，西面眼锁，明色双枪了，做那松江七个月。
0: 三十毛一，俺这一毕业日给双枪送进去给中国桥摊，俺们来三米七八，切入单位去。中国给客南来谈这摊区给，明天偏村村支摊，穷人娃儿去，所种了熊农给们呢。新店北南部做工了，滚地当地，趁他每天把帕苏、苗村七八推门到当地东华所，出月季，我追去一不是。
1: 三十毛一，俺们这个摊中国全人民给我那么人心去心焦炭，日给双枪松江，干脆健康松江，南侧摊摊过肩过脚，南西干到了，可得交不少给贴，俺们来日摊是不级别，迷茫娃儿去咋子走都进不马子，过了是比老乔给老单真呢，军队偏给给他们粗细级别，虽然特别老林西多安，可是月季松也不谈。
0: 况且，推门去中国了，超哥，俺做军人那么人心去，心就他。三矿周围经过人松江，今儿给特别那个偏解说，开空了明年，别日体外忙完他，老单真呢，断绝前的，还不这个谈中国江道偏解给俺们嘞，军前面把丁色谈，丁的用够了，官的当官些算也不是。
2: 准备前辈西上的开拓，三年底的黎明单位路线西，中国基础这位研究的托，给咱请不去远。三年底大概的托，重新给训练太极扎在这新学习。他来大概训练奥林匹克女子战争托，查在你我心正多的南站的最难通马的团员。他在你大理十四拉木若，南巡去注册。 中国沙钢给这边谈特定团队制裁谈，卡拉所在将心又不切实。年度你资助了你中非密集人的别的个罗隐形，瑞阳跟九国年级点不谈，这个南部娘子头发，没错忙完，作为中南干部所几个民族话谈，觉得民族话样日龙干的娘们多，找个的瑞幸运。
3: 年前了，年了，前边些上头的给路线线吧，中国查这套检查区域，准备也所着从路这趟下不着等得给，查着厂里的把的新规产品贴不满些，闽南给闽江样，准备也上头的贴了开票。
2: Chenpi si sangdir ni turup jurgubi tunjudu sido chungwa ta. Ti sarbi chibara parje tingman chungsing. Turup nishubi lurup gubjubi tunjudu zhungzan maza nyamjo chibi zhungun dongdin derle chokba FGG derle chayu gongsi majo chini nyergyong chiji sini tunji rimsin larzo chungwa tanji gyunchi mebar pege chungyu. Lushi ti ci zumbabu, zhungun dongdin derle chokba FGG lingi derle chayu gongsi jiyab jinyir shunpa shulai shangki. Puglam gujri chukur ki jikji yongzha chibin zegui gyurimna. Ngarani, Chenpi si sangdir ki logi pirim chunbi Lushi si zamdui chungla. Lushi ti gyuni limi simshu piwi rawayan chikiyu. Sam yulin debara, chagi to geja chu yuji chubasi. Kongi sargubara, gongsi sanay tigar lenin borchin dubamansi. Tadung, nyekor digui ki mengshin jigui ta, lopsu chaginya guji chini, leksu ching yuji chu yubasi. Chenpi si diri nangi nyamsi ni, FGG-tan zhunggu rinne biri-tan, ngujub nyamle nyamgu ki duri sisi. Tiwe yangzi gyachewi, FGG sasi chimun to, tumungi zesim chunbin gyurku ki. Sanitigi shunu tiwe mawara, langzu jagdan si wotan, pukdun tunir jibi karde du xingyu. Sanigi gigib chakze rukagi zijiba, Usman Saguyi. Dagar shunu, ozen jenzo ngo cuyur rigu chimbuchi xingyu. Chakze ni nyedung yisadru loro dakara shunu ozen jenzo gi jendur namchang kongs tomar kyurne olimpiki kardi to tunggyun basin. Kamerongi jesa yawendera shunu lodali gi nyenpup tsomjin nyingshu nanggi Li Xiaolonggi pukdun shibungun gyur chungne renyil wangwe kuzur shuze kanshi yu basin. Kongi chakze ni lujung tan lojung renshingi gyuze shimbati renyil rengjun chitan lop chungshi chwe basin. Kongi, Xiarjo Cengyi Ribi Luzi Ti Kepde Dangni, Saniti Gi Xunu Tiwe Mawe, Sim Nangi Lingja Cue Tubi Rewa Chikiyu. Tanzani Yi, Chili Matalo Lakze Tan Todam Loblingi, Zhonglu Sangana, Zabdin To Cijin Nunbi Zha Chakxin Yu. Argan Todam Chile Gi, Tanzani Yi, Pemye Loma Sai Ni Yi, Xiogo Xipxip Dupdang Chongxin Yu. Sai Ni Yi Xuguni, Nyedu Nisiru Lue Dawa Tangborongo Cubi, Zhongtan Nyamle Yuezur Gi Namjan Xixi. Sai ni cuyubi zhunggui majian wangla gi nindara saniti gi giju nishu le zubchi chigi yu. Kongi dina, simsi ni mita mi waran jitui chibi jesam xixi. Loma cuy rinne le yulun tupci, kongzi zesim jani yuejur chibata, caegi buze ya teta chibji le su zhosi. Lushi ji ta kuzur gyata ji, kala zhokzi ji so, parda lewar chicha cuyubi nyamgui teta li, mi gyuma teta gi gyundin gi cowa cun ni. Zhonggu dan FGG war gi gyunche mebi zesim ngun xin yu basi.
0: Senegay ki kesa, Dakar ki mubakai taju kangtu chugu cui ban zheng ne subyu xin ce ta subyu ji ce jie xin yu. Ne xin xin du ming ne cian ka ki mebi mi xi ru mi le zumu zu ne ngang yu ring bu chi dun qi xin yu bata. Cian ka xin da ki mebi lo wo le di ne qi bi na lam ta na kong so le da zhe qi xin pa. Bang ne cian ka ki mebi qi bi bak bi ne cui le da xin pa. Qi bi cian ka ki mebi qi bu cu ta nyam tu ge cha xue bu so qi xin yu basi. Ge ji zhu qi qi bi tu qin ki ngan nu du si ne ge le ro gyur qi kin zhong kui mi ju ru ka ni xu zi qi bi. Tachu kangti le gyu di, tachu gyechu gyebsi le mixi ki tujin lakda di, rengi le wangwe di tan yi chan xik jebsi. Tatingi wenge menju di tachu kangki genkuru wa, sadi ao yi qing a zhongkui menju ruka le jingbi chen yi jik le chungwa xik zi. Kwanki yi ki na, zhongkui menbi saniti ge mangcuo ki di tan le gi bu we nyingdo le minam yi mun ki weba xik du. Mingar tachu kangtu qiba gyechu gyebsi nyarca qin gyuba ta, chukucor tuga tan gyujim denbe suri dakje midan we. Zhongkui menbe gyeji qibi tujin chalngi gabsu tachu kangtu yongne chukucor wengen menju qe gyu rwa nanglu kui gyuba si. Mingringwar kongki dinshur lencha chong yu jing. Dawa ngabe ci sumju suji nying ki ngaju zhongkui menju ruka tachu kangtu yongne chukucor subyu rin ce ta mingxi le dakje qeba ta. Wangbu nge di tan ta ruba calung so gi ni cui le cui gor dakje qe yu basi. Menju ruka ki qibi kongne cengka ta, qibi qine cengka, rune cengka, bangne cengka, mingne cengka so qi cim men ju kui chu zu ba tan zhe. Dakje tan di dang jie bo qin zhe to gui xib cha qe ba si. Tadzhu kang tu nyarsu chebi chibati da lo nini jubsi par yin xin. Lo na chung chunga ta geja seba xue mi tu bi chuku ka ji le menba cu dakze chi xor tu lakda ta zu mu mu ngan simsu tunggu yu. Zone tu gul chi gui bi ni cu che gab menba cu yi ca nan da gem ne ji tu ji ni chi dibu yong wa chi gu yu. Menju ru ka ki ru bi Lanjin kai yi, wengen menju che car ji rang sur jo bo xing mi. Menju ru ka ki tadzhu kang ki chuku cang ma riri xin di tan yi ca su yu. Menju ru ka ki chuku cang me di tan ni cu le xing ne, gyun tu ngan dak zhe che di, xie do chung wei ni tuan le dap tuan to dam che gu yin xi sun ba ta. Ke di, ngar wei menju che gui ci, san ni di ge min kang ta, tu to du ji tu che gu yin. 天呢, 当这天气怎么是,列亲戚松共西家日记松又不是。结果比于托面具如看起特多,特助看了人民啊,军车面子这天,级别军丁起内共国起雷屯民呢,同内西瓦谈之。女儿给子女起所中前呢,雷屯民呢谈出国错了,罗宁拉苏车去,没去去不是。起码的车别,密集恰就西别,村里开队切这起。 年规这些给不够，起不出明显松动起细节，写着西多突厥肉人吃鱼不是。特殊看起来，对面呢发图一，他听给文件面具拿起来参看，忙不出鱼别，看错了军图，突然出面别级别的谈起那段卡级西多突厥肉人突厥。 结果这座也不切多别，俺最中国面板突击起修改员，来请中路苏瑞克南屯安慰西多突厥人员越级送鱼不是，特殊抗体内是那个福建创作的中国基层团作的间谍革命，你儿跟切不是一不他，中国是那个老早叫起看面具如看，看你是自己吧，福建行情那也不是。
2: 南京开业福建去创办门卫大年特殊看做不他福建给免费女婿与贵免去几个月俺最干苦个地摊对年七不催退钱了顶着学个银鞋送也不是年前的三个月被布隆地不去布隆阿地母班大总给中国肉油的行列别顿的内数密集给顶着切过洗地各顿比中国胸足前面落力恰个这边再过了帮不切也不是 结果国聪们他，俺东给军拉咱们去，布隆地给他的给崔氏松电给全界群呢，吕文贵行，俺东学了穷这了落力军为各种确实的看不起去。再过一套，布隆地的家对中国胸足期末晚，诸个为他，布隆地苦有他，新来谈着来不长给来着，别都一年不多，但身边老几行，军这穷这地不足看不过呢，来个也不去给米给他年的不了，恰个这又不是。 比如以，恰个准备再归托中国肉油的切片新列别端的那个肉油碗去，从这个吞不听人吃用，几千人吞松心不呢？他家几千人吞就那交松怕的怕的有几点多，不论对他中国新列年来的春节新素吞不透呢？几个你不用咋着，这我不切用。诸葛为宜。 中国新来年来的春节有多少个托不谈？军队求证的不足谈，与这别团创作组织体，炸弹产生关系特别有别。瞧你部母体年来定十多年，中国巧用给特区肉连着哇，军前面的格林三百里去了，军队同军日哇有几松多。布隆迪尼FGG为啥的举动也不谈？几个给三级恰当人给苏丹这位FGG人些这个又不是？ 新来年，布隆迪改天天来人不谈，中国师兄给年冬过了年松，俺几叔布隆迪了，肉卷切根，突然新来日记开间给操纵卡出个俺年，布隆迪瞧呢，为着吃下了滚地动物谈，昨日店家给米菜温酒的用话的夹卷切云，给个米布拉单之内年来切比我，说些天，昨日滚不呢，都给年总给巧说，决心有别，给得三不皮心云。 第二个的问题，从这日康熙以南，吞不看着多，内部内政国土办西部所给吃完了，吃个这边再归托三年地给米草给过了位，中国布隆迪的肉卷切片新来日记开前操纵给组长杨华德以那段日记写了两卷南院，杨华德以，年冬卷个来龙过了，布隆迪人就个三年地给从这吞来了十余新卷摊，内部其他几率也不少给真龙忙不拆呢。 吞不毛他，偏这些吧，用不毛少给干那吃的，忙做给细节多过那段，他就搞我的去了多。 Dining Anzu, Bulundra Rogur Chini, Shingle Laze Yamle Bi with Tungu Gingo Zuzi Inshi Chitina Yun. Yanghua De Yi, Jungu Bulundra Rogur Chibi, Shingle Riji Kajan Zogjung Ki, Nidong Junglo Nisung, Bulundra Gundi Chunji Gitsu Chengu Subata, Regor Maui Lictim Tan, Shibza Jengi Totam Gu, Jungu Gundi Chunjin Dipsu Tumne, Loli Chung Yu. Rigi Kajan Sojung Ki, Tadon, Sanity Gi Num Shita, Sir Yu Chagin Le Shizu Di, Bugger Lixin, Tumbub Towe, Nengo Gi Sun Ka Dun, Chumje Tobing and Dems Chepe, Bulundi Ni, Sabun Nangjin Che Yur Temple, Tayuro, Roram Che Yu Jing, Wajina Yun. Loju Rin Bezun Chepe, Yu, Rigi Kajan Sojung Ki, Sanity Gara, Gunji Chunjin Dipsu Gibetun Chongzu Tinju Tunju, Junro Chepe Tan. Sanitigi shunu lakze nichiba gyada ju sokyong che yubashim. Bedun chongzo, lingi chongzo chogu ne yungwe, nyamle kangin genguruwa, eshin mele mana yisar gubara. Zhunggu shingle rizhi kejian gi gyunji chungji keryungwa masi, ame chogu manja la dado cheba dara simnu yugu tedali ya dado chegi yuji jendu. Bedun chongzo nichiwo, yumi tiwe mangwe, gyunji chungji la zhuwa chengbu yinne, gyunji chungji dipzu cheba gyu, cowa leksu dung gyu zhuwa jang yubashim. Lakze ba, tuwa ji lai zu yi. Gajru nga, zhunggu rikchi kejian gi ngara la dipzu lakze labara tuji ji shu yin. Lodo duwi tu zindira, nye tunbu pajan yabundu. Sexin jichin jikca nga ne, zhe dun zhuangga li gyewa tunsun. Chunzhi du charji ngarani zhunggu rikji kejian ge sanne, xi gua ta, huang guan dipdan zhungzi yuji xindu. Bulunda nga di, tulana zonggi zongbun, enda kalu dimana ni, nguanchi nashun lakze nitibi chuegi chesi zhi. Nidong nishulu nesung, kongi zhunggu xingli rikji kejian ge jesu zhangne, gyunzhi chunzhi dipzu ge lakze lopchung chepata. Teji, payudu lo ne, xingdu cu nitibi di, tunbarim bopar yungwa cheyu. Gongi, Zhunggu Xingli Rikji Kejian Malipkong, Sanitigi Chunjigi Tunbub Hajang Mawata, Jichinri Tunbub Dunyini Sumca Ngapadli Singime, Tadung Daktu Jela Canenpobi Ningga Chigyu. Nyedong Nishuloro, Gyunji Chunji Lutinara Nangjin Chiji Netutita Rimshin Takju Tubyu. Changme Shisedara, Zhunggu Chile Kebe Chibi Lakze Cishir Suna Chunjigi Tunbub Gyobu Yung Misiji Shendu. Kongi Sarkubara, Losie Rinpi Gitanwa Yu, Gyunji Chunji La, Lutana Zongi Mangzogi Kelin Gyakib Nga Topatan, Sanitigi Gyunji Chunji Ndipkun, Nyedong Nishu Lu Jichin Ngapchunne, Jichin Sumji Nishu Zerju Parapar Yu. Tengwe Ngara Ni Sanitigi Chunji Ndipzu Chigingi Xingbu Gyumishi Yin. Zhunggu Xingli Rizhi Kejengi Roramho, Nye Mezra Namsa Lawadu Yuwa Dabu Yundu Chungsonshi Xendu. Lo Chu Rin, Anda Kalo Dimana Yi, Gyunji Chunji Dabne Saakbi Nguila Dine Bagba Nyubata, Kangba Saab Yibama Si, Tadung Zongbunya Chi Yu. Kongi Sargubara, Zhongyur Ngarane Zhonggu Rikji Kejian La Mutu Lopchong Chi Di, Sinan Ta Mukara Shichu Ni, Yumi Tsu Ni Chi Di, Tunbu Mbapar Yungwa Che To, Nyamdu, Dikin Dinbi Tsoi Chos Gu Yu Yinshi Shindu.
0: Yiren Mangcho Ki, Jizi Sumning Ki, Tsengkong To, Seja Bi Ni. Yiren Tsoma Ki, Amen Tsuku To, Eri Tadru Mangchu Si Le, Dongdi Da Yu Jin. Ti Mi Yu Ni, Mangchu Ti To Ki, Yiren Le, Zhenzin Cha Ju Bi Wei, Guandong Cun Zin Di Ni Ti Yin Si Ju Yu. Eri Cho Ni, Tun Ti Ti, Kelin Che Mi Bishin. Eri Zhongyang Mangchi Bu Yi, Jizi Sumning. Nin Ti Pa, Eri Ma Ki, Cong Le Chu Sin, Gya Da Yin Shu Zian Yi Chu Lam Le, Guandu Dan Si Ba Ma Si. Gagdom Chepar, Zisun Mishu Wei, Chusin Chuki Guigyu Nuba, Shor Tuju Yuji Shekubashim. Yiren Ki Chinji Buja, Alagichi, Nintira, Zhenzin Ki Chaju Kengru Si Yinru, Changmar, Tema Nintu, Cheda Chubi, Lianche Logu Yinshi Shekubashim. Yiren Islam Chutsoki, Gekab Dinjata, Chinji Siju Oyunlengang Ki, Zhusi Nintira. Tabcho Yongki, Mugtab Tsamcho Chibatini, Yiren Ta, Ri Yinji Chunmun Ki, Nangtun Ang Tambuti Yinbi, Yiren Ki, Erita, Yisri Ki, Sakui Ki Gogui, Tabcho Ki, Tunji Le, Dorshi, Zawa Nini, Dongtu, Ju Misi Ji, Xie Yubshi. Singalingi, Kongse Li Tsen Yin Jun Shu Ki, Mima Gyasula Tan Joga Yin, Li Tsen Gim Kunan Ki, Jashi Sambu La Shi. Xiamli Ya Lingi Ne Mutu, Zhongyang Longchi Yin Chin Ji Kip Li Kong, Pyoge Chilam To, Guji Xubi, Li Cien Xiendanam, Sengjo Nashu.
1: Di Tani, Kirangi Sujo Ding Yu. 巴西港给这年昂大的协议呢就是吞于他是不是给车真三不同图片落地不能求
3: 节目对战吧擦糖而且农场准备呢地摊里也偏

0: 차대베 파리 망보치 차회팅려야 잠이야 딘제기 내주 튀어샤 타슈장사 꾀베 안회다 저장소 사자리야 딱제심 좀 제법 규제 시도 도발이야 지제디 똥주기 강내 지와 테리야다 김다다 롭제 촌에 도구로 쳐봐 시도 톱샤 태안 김다가 시야기이나 나다샤스야기 지제디 똥주기 강내 제모지에 테리기이나 추구 류심 대단라야 nyoji sugui duus, lupjungi genlaji ki dinti su naasha. Nadasha siya ki zemu tiri zidangi da nyendo mangpochi tongya duus, tenzu nangdui mangpochi ni da ji gyuk chobo da. Ani zidang ngenpa shada re dugu ya ta te yinba yina, chugu yinji ki nyubati sebu mi tui zamba, ani chugu riya da le tui chiya ki samlu kiya ki nyenka chenpo shira duus. Ya gela kasiya ki yinba yina, Nadasha siya ki zijia dinti zemu ziya ki da tabshi jorba ti yinba yina chukyu sim na lo la ya tumju ki lo dinti geje ane chik lobja da lobja penzu la ya nye ju chi ya da lobre nye ju ki nengzu dinti tuya ki nyinga do su na sha ta nezu tere ya jayu ki rikji kebe yinne le su su sikna le na sha ta tiyan kuna zu ji kyu to la ya kende sungu yore shubi yinna te debu chugu chung chung su ki zizye tingde la ya tumju ki ngang na zemu ziba yinna ta te debu zemu zidan tere tuyungu cuwe chu la chugu da chugu penzun pa zu dadan tenzu la ya gyundo chu ya da pa zu da shibdan tenzu la ya ji gyundo chinje ane tuyungu cuwe chu la ya da nezu chimbu chigi de isi jayu ki simgam rikwe rikji ke jengi yinne le te debu zizye ki sim Kuyangyangda si sang-sang chakiri siya tenzu yinba yinna yega juji tuba yinna le zawa juji maduba nangxin ta tenzu yinna zawa naya jik simgamgi nizu si sang-sang da kuyangyang tingde cha tuba ji maare is tila doa di te yinba yinna chukyu sim nanglo la ya maga suwa nyinga yore is reyu rikji kejengi tingde isi da ngunda dang na xa ta te debu nangzu diri gyayendu dangwa yinna narmasun be mi rindangi dawa la ya ani kyoksu chikiri is ta te debu ji jala zijie diruwa dāba yīna sīm nāng lōla yā yuwebē tā nūshū tūndzū sī sāng sāng tā kūyāng yā chakirī sī yā tūndzū yīnba yīna xieba tsam jirī sī. Tā tīlē tō tī chūgū lā yā tā tūgyū kī tsūwē chū lā yā ngūnē chāng nē kī sīmbē nāng lōla yā lēksī lēksī kāngyā yōng rūpa tīndrī yōng wā kīb lā yā tā tī tibī nē zū jī yuwebē jī lā yīnba yīna chakshū tā tūm jū jē jē nē zū tāk jū chī tab tīndrī tsūshib jībē nyinga yō rī sī sū nā xā. Jeyugi rikji kajangi yinele chawai dikbu yuruwa Jeyugi nangzui tiri tuyumbara ya Ginti zobati kiri gugu yore es Tatiyan tuyugyu ne Tidabu nangzui tuyumbe gubla ya Ta jik kwa gyabjo ne da Nizui tiri la ya jik Tadum chingan yuruwa Tenzui yinba yinna Nizui tiri ta tuyumbe gubla ya Jik shiongu la ya Shiriye yinne ri Jialing ku la ya Tadum chie yinne ri Tatiyan pazu gyugu chi tui zamba Tona chie yinne ri Tindis che je Tona che je Nizui tenzu gangwa che gore es Ta teta chepchidu yina lopra da kimda chone yine le chukuru ya yantabe da jala nyodan yine zhi rindangi dawa zhugdan yine zhi tinze zhugyuru ya da genji kiego re es juesha. Ta chukuru simgam la ya nuzipoba jikche. Te piyo je yina chungu zije da chukuru manja da chibe zeju ngezo tunzo ki yine le zheyo ki chengu tinze se chesha. Lo jubshi mengi chukuru ya kodun che ya ki zije diga yinba yina yegab ki yinji minji ki lagdar chego yu se ya ki tunze ki sum se ide Dimbang ka sum yu gube kyaku nanglo la ya tsugi yore isi. Na dasha la sokbe da jik zizye diga yinba yinna ngibar tu sum sayi ki dimbang ki tseshi di lyongo re isi. Dindre cheja yin shine chumre ting la ya dun chugi yore isi. Ta yinele mingar ya chumre to la ya tunbe sum sayi mei be tunze mangbuji yinna labja da. Chugu chung chung ki mizo ki chu la ya kyabje. Ta diya yinna ngume ki nyinga mangbuji sugi do usi chengyu chesha. Taji zhungu zheju bai tunzu ki yinba yinne le, zheyu ki nizui tiri tunba ra yang, seja ka sebu bai xia. Tiyan tumju da nyanyung nyamsi ki nambay tohne congyiri chiya ki nyandong mangpochik le ya chimle gebe tokshi duus. Tsongkang ka xie ki jala tiri tija chibe gubla yinna, chinga ganzu je ni jik lo chungchung chora ya jik iwangu ya ki sopta gyuk chobo tinte soya da tila ya da igi chob chobo tinte. Chogu jik tanglin chidab mei be ni nangdo gyuk chobo tinte chigi duus. Ta teza masaya yinna, kashiya ki ane, tumju ki ngane zemu tunzub jik chuta cheche, dabiya yinne zhe, tinte cheche, jami nazo shuk ki jala tunzula pa jik zemu zheche ane, lo chung chung ki tona top top chigi duus. 他提到为七的提的印尼就差不多，能对七他写我听着这都白，他听你制作个呢，对外人当大话的给不给都送我起来了，听你忙端听说能捞个制作个水上技术个杂段太阳给不给都送我起来，多了提前多印呢，成为店家个责任的，得有个责任拉手边，听到听说太阳给不给都送我起来是，得直接，他听你要从个先开始学到是呢，这个先把苦洋洋的水上上吃呀个。直接提的我呢赢不赢呢出口七百够难的就西北的点吧的地价点吧地当赢白的就帮面给多些点的增加呢其他结果的也是路的吞白的就心思上上的过洋洋七个人是要给直接点的总不赢呢他听说唐不难就其他其他的呢也不得点吧就的我呢成那个闽南的心里呀吹不停的就过的也是他一年来提说不得的这么子的听说赢不赢呢请啊刚住家那就七路当呀的就切差不停的说家呢闽南的一万个都不起来听的嘛的也是他就那他啥是要给这么提的这位告诉赢呢就说个得过呀的可不咋做过呀的独自当过呀的这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这闽南的唐人吃的美别独角兽俱乐部全国集团之类是他的在聚别期望的责任承诺的呀结果送我听的之类是正规样切度但是我们常年的心苦痒痒的市场上所图别直接听着赢不赢呢他的那么顺便米流行你给得当了呀托拿起过来是提的比直接了呀那么顺便米忙不及给托拿托个月别那么顺便米送给责任能落了一年来那么顺便米直接吞给期间的沉重期间给赢呢那么顺便米熟悉地当的深感给地当了呀那边直接定的吞给期没容是卡在电影的是但是从刚开始给赢不赢呢那他啥时候给直接的这提炸级别够了呀他提定了呀一个切差不多的提节出个数啊来出个真的嘎死呀那说白的提炸级单定的给不得单节闽南给不拿多多起给我的是他提呢那么顺便没几个文件给一万三级也不图给没一百没几个我呢恰恰不赢呢他提了呀过后提不拉不打提我了呀他就学了做呀给您个有的是他提这个只有给三炸卡三不白下徐长他徐长出口出来呀大家那年做我听到了吧听到出来我做着你落着有的这有给他并且应该有的是吧出口那年忙不要的困难就上我老给因为呢特殊期间那些你苏密的苏密斯给表的是吧菜的点把应该听着没呗那顿月呗直接听着有的应该没有呀的出口忙不要念不到因为呢出口流行地段了呀就用结果都是陈贵学员大家能做忙不及都是带不赢的那我没办法说的推出人不做对赢不赢呢啊你这个流行的呀我那张脸给这个确实切切啊你这个切实不切呀顶这个能做的学长呢吃我穷咱呢连接给托哪哪罗哪是陈贵学员罗那不连接他顶给来在南罗了呀七百数跟那大厦自己的吃完顶度呀的啊这就情不穷解铁银呢修金也不随便过了给你做的个这个连接了呀陈贵给催度표시미나남조리젠지마리아양겨라제요렌게슈덴자고
1: 나가문에타파트중국의척도부르워식이버틸라기부탐바시에서
2: 기부탐바주상탕니미남키총외출키저주키저진더불교류
1: 기부탐바타니제치라로바양
2: 기부탐바남니심상라락삼갈
1: 기부탐바남니熊长行藤子松
2: 几乎谈不难你落住气息米匠人
1: 俺在年长期没必上不正给给没偏不难讲几乎谈不赢几乎谈不当着行几乎谈不了没必点呢谈别沮丧用完中国人应读给

0: Mimi da chi ki ngan zu lang bar chu ki ji.
1: Mimi bu chi ki ngan zu le bur chu ki ji.
0: Chu chu di chi ki ngan zu chu zhi lian bar chi.
1: Chak du bu bie zhi ju yi mu chi yi xin zi lian bar chi.
0: Mi chi ki zhe yang xi jiang zhe qie chuo.
1: Nyam zhou ren de zhe wan ni ngen ji dian de yang chen xi ki.
0: Se chu kang xi ki yu ki min nan yong wa qi.
1: Mi ri ka ki tun ji ya ge dang tu mong gu bi ni zhong hua mi ri ki suo zhe ne se dang du xiu ne se zhe wan ne se jie yi.